sagde Maxine med dem til velkommen i klub. Der ser jeg sig i Jazz Kantine featuring Nora Becker.